0: چه سنشو شما میبوره حوالی چنشو شیستاد جای باها حساب شما می
1: Add me to their call. District one, please. Okay, cool.